Nitni. Muy Serigne Ahmadou Diallo di ko xamne ñepp rañé nañ taxawayam ci fann gogou jité kurelu taxaway taxawu santian yi kurelu social gi nga xamne dañuy taxaw santian yi bu soobé yalla dañ nañ ci and ak sunu menen bokku muy Serigne Bakédia inshallah dafa am ay